наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, ж мені праворуч стоп знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з таким азартом, тепер

В Ізраїлі 8 година і 8 і 9 хвилина. Вівторок, любі друзі, це означає, що найближчу годину ми з вами зільємось у музичному екстазі. Хай сьогодні це так називається. РФ ТОВ, шановні, агіт новин дорогі, доброго вечора, кохані. З вами Дмитро Гершензон, автор і ведучий програми «Фа-фа-ля-ля». А ще музикант, аранжувальник, бек-вокаліст. Ну, друзі мені кажуть, що в шоу-бізнесі треба так обов'язково називати, бо так і залишишся нерозкручений. Але то не головне. Головне те, що це перше радіо і завжди з тобою. Програма наша про музику. Хоча музика зараз як підкладка не звучить, а все тому, що попередній... От тепер звучить. Отже, програма про музику і навколо музичної події. Якщо ви постійний слухач, то, ну, я не знаю, напевно, знаєте, що у нас можна почути композиції різних напрямків і навіть протилежних взагалі. Наприклад, на початку прозвучала пісня, у якої навіть в назві є щось таке незвичне. Біт-трембіт. Здавалось би, да? Де біти, а де трембіти? Колись би ми посміхнулись би з такого. А сьогодні творча молодь смілива і не боїться ніяких експериментів. І то був співак Нікіта Кисельов. Далі у нас лірична сторінка. І сьогодні за неї відповідає українська співачка, музичний продюсер Олена Мозгова. Олена останнім часом не часто нас балує своїми піснями. Я не знаю, може розлюбила. Але ми ж то продовжуємо її слухати. Автор пісні її батько Микола Мозговий. В нього це була, мені здається, «Осіння рапсодія». А в кавері вона називається «Хто сказав?». Дуже така чутлива, чуттєва. І давайте послухаємо Олена Мозгова.

Олена Мозгова подарувала нам майже 3 хвилини кайфу такого спокійного, гарного. А зараз, друзі мої, у нас дуже важливий момент. Ми зараз вітаємо киян і гостей міста, столиці України. Виповнилось на секундочку 1544 роки. То хто старший? Якщо будь-кому в Україні сказати фразу «Київ мій», ви одразу почуєте. Як тебе не любити? Київ грає, море зелене. Зелене, до речі, дуже цікаво. Як так сталося, що море зелене? У нас колись була пародія, така трохи політнекоректна, але правдива. Зараз. Про квартиру дешеву вже забути пора. Дорогими для мене стали сили Дніпра. Ну, дорогими, що зробиш там за квадратний метр? Мільйон. Жарти жартом, а про красень Київ є багато пісень, і що тішить, творчі люди сьогоднішнього дня не зупиняються і продовжують писати. Наприклад, співачка Марта Адамчук, дуже мені подобається, вона народилась не в Києві, але настільки полюбила його, що тепер просто не уявляє собі життя в іншому місті, тому, напевно, і вирішила привітати столицю з піснею. З піснею привітати, так моя тітя Хона говорила. Отже, вірші написала Влада Васецька, музика, спів і столичний настрій Марта Адамчук. «Києве мій сучасний».

0: Києві мій. Друзі, ми продовжуємо скоренько, тому що я хочу ще до реклами встигнути одну пісню. Як завжди, шукав в мережі щось таке, якусь історичну подію. Знайшов, правда, не знаю, як це прив'язати до музики. Одним словом, сьогодні, уявляєте собі, 2 червня в світі відзначається Міжнародний день повій. Ну, хто не знає українську мову, поясняє. Представниця древньої професії. Гей, гейші. Пам'ятаєте, як там було хохма? Папа Рікша, мама Гейша, син Мойша. Будь-яку пісню я просто не можу присвячувати цьому дню, ви ж розумієте, щоб не ображати виконавців. Тому я знайшов ще й народні прикмети на сьогодні. А от після народних прикмет можна і народну пісню, наприклад. Отже, за народним повір'ям, незаміжнім дівчатам цього дня потрібно сплести вінок і носити його цілий день. І потім обов'язково на мрії не здійсниться. Бачите, а тепер можна і до пісні. Українська популярна співачка Скілер, вона ж Валерія Кудрявець чи Кудрявець, в своїй творчості часто використовує народні вокальні прийоми. Фрейлікси такі народні, всілякі елементи автентичного співу. Давайте послухаємо і ви почуєте. «Боже, я вкохалася» називається, уявляєте собі?
1: Боже, я вкохалася.

Фафа-ля-ля на першому радіо, програма про українську музику. Може, хто вперше зайшов. І зараз улюблена сторінка «Пісня на замовлення». Сьогодні мені вдвічі приємніше виконати прохання слухача, бо це мій давній друг. Його звати Марк Айзіков. Він багато років живе в Німеччині. Має там свій хоровий колектив. Коли жив в Україні, він був артистом в ансамблях «Світязь», в ансамблі «Черемош», працював з сестрами Ротаро, з Олександром Сіровим. Я це просто вам розповідаю, знаєте, не просто так, щоб ви просто зрозуміли, які музиканти нас слухають. Себто я фастаюсь. Розумієте, фастуюсь. Отже, Марк запропонував послухати в нашій програмі колектив, який називається «О-Бенд». Я не чув ніколи, я почав цікавитись. Є! Виявляється, на базі Національного академічного театру оперети був створений ансамбль з назвою «О-Бенд». І, наскільки я розумію, керівник колективу Микола Джуфер, він людина скромна і, напевно, вже втомився відповідати про колектив, тому інформації мало, але... Це не страшно. Нас же ж з вами цікавить в першу чергу мистецтво. А з цим ділом, повірте мені, там все-все в порядку. Все беседер. Українська народна пісня «Ти до мене не ходи» відома, але послухайте, в якій версії. О-Бенд, слухаємо.

Браво, браво. Обен. Так що, друзі, шукайте в інтернеті, багато є інформації цього колективу музичної. А про колектив немає. Ну, що зробиш? Ну, все, друзі мої, зараз у нас зовсім інша сторінка. Минулого вівторку я розповідав, що українському музиканту, співаку В'ячеславу Хорсенко 1 червня могло би виповнитись 60 років. Ну, ясно, що найкраща пам'ять про композитора – це те, що його твори продовжують жити, а вони продовжують жити. Я завжди казав і ще раз можу повторити, що мав велике щастя бути причетним до початку артистичної кар'єри Слави Хорсенко. Перші пісні, по яких його впізнала Україна, ми з ним робили спільно. І зараз одна з таких пісень, з тих перших. Я ще раз хочу привітати всіх нас, прихильників творчості Хорсенка, з його ювілеєм, бо, в принципі, слава продовжує жити в наших серцях, і нас таких немало. Авторська пісня «Де ти, мила моя, де ти, люба», В'ячеслав Хорсенко.

Вячеслав Хрусенко, світлої пам'яті, прекрасного музиканта, людину, друга. Ну, а зараз у нас, будемо казати, більше, навіть не позитивно, напевно, більш весела сторінка. Зараз у нас Україна-грузинська сторінка. Отак я вам скажу. Ваха Вахтангішвілі. Український співак грузинського походження. Якщо подивитись в інтернеті, пошукати його пісні і подивитись просто, про що він співає, стає, знаєте, що зрозуміло. Ота от це відома всім кавказька харизма, така гаряча кров. От тільки назви пісень, я собі виписав пару, багато про що говорить. «Без тебе я не я», «Королева», «Серце на кону», «З нею кайф». Ну і все в такому плані. Там, правда, є такі назви, які відкривають інший бік. «О маму», наприклад, або «Дитинство». І навіть є пісня про борщ. Уявляєте собі? Як грузин має любити Україну, щоб співати про борщ? Ну, всі ті твори я вам обіцяю, якщо вам сподобається, ми будемо слухати обов'язково. А зараз пісня, яка все ж співує її величність жінку. Називається вона «Лілеї». Давайте послухаємо. Ваха Вахтангішвілі.

0: Лени.
1: Ах, Ваха, молодец. Молодець, Ваха. Друзі мої, зараз в нашій програмі музика Геннадія Крупніка. Український композитор, аранжувальник, автор багатьох мюзиклів і музики до телевізійних шоу. Ось лише деякі з артистів, хто співає пісні Геннадія. Ну а як ти по-іншому зрозумієш, що то за композитор? Ірина Білик, Віктор Павлік, Вадим Казаченко, Наталя Могилевська, Верка Сердючка, Оля Полякова, Лайма Вайкуле. Ну і так можна продовжувати ще довго. Ну, я стільки літ просто знаю Геннадія і стільки літ дивуюсь таланту. Він пише кожну пісню, знаєте, так, що вона стає одним цілим зі співаком. Оце особливий талант, до речі, має бути. Майже 20 років тому Геннадій написав пісню для Віталія Козловського. І ось через стільки років ця пісня знову оживає, тепер вже з перекладом. Давайте послухаємо. Називається, колись вона називалась російською «Красота розлука», а тепер розділили її і «Краса та розлука». Віталій Козловський.

0: Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
1: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
2: «Ля Кок»
3: содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: «Оболонь» – без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
5: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фафа-ля-ля.
7: Чиста правда. Красна правда, я б сказав. Це дійсно я, Дмитро Гершензон, разом з вами. Я дивлюсь на годинник, і мені дуже прикро. Тому що час летить. А ми навіть толком ще не поздоровкались. Знаєте, давно у нас не було пісень в допомогу музикантам, як ми називаємо. Тобто пісень на парнус. Я, в принципі, не сильно в темі. Я і тоді був не в темі, коли я, так би мовити, розумів, що це таке. А сьогодні тим паче. Але мені здається, що таки да, ця пісня, от, яку ми зараз послухаємо, вона має піти в народ. Ми зараз послухаємо, і ви мені обов'язково напишете. Давайте домовимося. Ну, хоча б ті, хто знаходиться у нас тут в чаті, напишіть, як ви думаєте, піде воно в народ, чи ми з вами і є той народ. Пісня називається «Де би зараз я не була». Ну, ясна річ, якщо це народ, то обов'язково має бути Наталя Бучинська. Так воно і є. «Де би зараз я не була». Наталя Бучинська.

Я от слухаю Наталю Бучинську і думаю, коли ж ці діти так скоро повиростали? Я от пам'ятаю всіх цих сьогодні вже зірок, коли вони тільки починали.

картка, друзі мої, яка завжди є в резерві. І вона називається «Коли є час і натхнення». І от саме сьогодні у нас з вами є і час, і натхнення послухати голос. Причому не просто голос, а голос скрипки, фідл, кінор. Це я вам сказав на їдиш і на івриті. Василь Попадюк. Я не знаю, чи є в Україні більш з музикантів, більш популярний скрипаль, взагалі музикант. Його батько дуже був відомий музикант. І от, так мовити, як кажуть, природа не вирішила не відпочивати на Василю. Отже, давайте послухаємо Василь Попадюк. Він мені дав велике таке попурі, але я вам пояснив, кажу: Василю, ти ж розумієш, це радіоформат, ми не можемо такі великі давати, давай я трошечки поріжу. Він каже: ну, я за обрізання в тебе я не переживаю, тому все нормально, я дійсно зробив, трошечки покоцав, але вийшло все. Головне, ми почуємо. Отже, невеличкі попурі. Я перепрошую, що все наживо, без штучного інтелекту, отак, як є. Давайте послухаємо попурі.

Василь Попадюк. Друзі мої, скоренько хочу ще одну пісеньку перед тим, як ми пообщаємося, послухати, тому що коли вона тоді з'явилась перший раз, мені дуже сподобалось. Давайте я вам одразу її вмикну, і ви почуєте. Поїхали.

Це була Маша Кондратенко. В Україні не треба поясняти, а в Ізраїлі я поясню, що це Маша Кондратенко. Дуже популярна співачка на сьогоднішній день. Ну що, друзі мої, ми прощаємось. Як вже стало традиційним, деяка інформація, як стало відомо, Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Дня української музики. Вітаю я всіх причетних, ясна річ. Це свято будуть відзначати щороку у третю суботу вересня. І от, от що цікаво, на згадку це... Ага, рішення про створення свята на згадку про фестиваль «Червона рута». Ну, ясно, то ж, до фестивалю в Україні ж музики не було, ну, то таке. Лайла Тов, друзі мої, себто на добраніч. Бажаю всім спокійної ночі і добре відпочити, ну, або не відпочити, залежно від кого які бажання. Як завжди, дякуємо воїнам, вони... Наша сила, вони справжні герої, а музична програма «Фафаля» на першому радіо Ізраїля підходить до свого завершення. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, я так кажу, як ніби в перший раз. Вам кажуть бай-бай ведучий Гершензон та вся команда першого, а разом з нами каже бай-бай українська співачка, благодійниця, волонтерка, красуня, спортсменка, ну, далі по списку. Наталя Валевська з позитивною піснею. Щасливі годин не помічають. Весь час пригадую, як вона, Манюнька, прийшла на конкурс в місті Хмельницькому, а я був в журі. Я хіба міг знати, що виросте така от красуня і така талановита? Ну, ясна річ, що міг. Просто так же гран-при нікому не дають. Дорогі побратими і посестри, з вусярами, з носярами, з фанфарами, слухайте «Фафаляля» на першому, і буде вам щастя, я вам обіцяю. І тому я бажаю всім наснаги, натхнення і всього-навсього, ви ж розумієте. Ну і обов'язково кажу головне – лехаєм щастя.

падають пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.